0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіон і Юлія Лоптіонова. У цьому випуску спробуємо визначитись, варто донатити чи донейтити.
2: Це просто. З англійською «donate» означає робити добровільну пожертву. Тому за мовною логікою маємо казати «донейтити» або робити «донейт». Але оскільки іншомовні слова приживаються в нашій мові, то слово «донат» уже цілком прийнятне. Прихильники чистої української можуть також використовувати замінники – внесок, пожертва, данок. Головне – не казати «донат», бо так називають «солодкий пончик».
1: І продовжуйте донатити на перевірені збори. Тобі дяка, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Це «Нова
3: Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічаю українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100-відсотковий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100-відсоткова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хітами. В Україні 5 година.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами – усмішка та посмішка. Без Юлії Локтіонової тут не розібратись.
2: Залюбки розкажу і зізнаю, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка навпаки – це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка – зла посмішка.
1: З милою усмішкою я кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні будемо говорити про узгодження іменників та займенників з дієсловами. З'ясувати усі тонкощі допоможе Юлія Локтіонова.
2: Якщо вам звичніше було почути або сказати «він пробачив когось», то треба перевчатися на «комусь», запевняє мовна експертка Ксенія Огненко. Так, пробачати можна собі, а не себе. Братові світові, а не брата світу. З дієсловом «дякувати» умовлені легше. Дякувати собі, братові світові.
1: Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. За такою фразою з композиції українського виконавця можна запам'ятати вживання цього слова.
2: Так, це чудова асоціація.
1: Тож дякую тобі, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама. Радіо Новолайн. Radio of your summer.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка» про новинки музики. На черзі новий трек від співачки Коли під назвою «Набези», що розшифровується як «На беззвучному». Після іронічного попереднього релізу «Каблучка» виконавиця навпаки поділилася емоційною композицією. Трек «Набези» – про справжнє кохання. Це історія про близькість двох людей, які знаходять щастя у простих речах. У наш час актуальна тема, коли іноді навколо відбувається хаос. А сучасне звучання з легкими хіп-хоп-мотивами роблять трек «Набези» ще більш атмосферним. Слухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Трек на бузи відколи звучить дуже тепло і по-літньому. Як ви зрозуміли, це композиція про кохання без драм та інтриг. Усе це відчутно в ліриці муз роботи на беззвучному та її чуттєвому звучанню. Це ж була програма «Прослушка». Скоро почуємось.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Це Nova Line. Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Нова Лайн.

Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Вперше з квітня Іран атакував Ізраїль. Україна готова заморозити лінію фронту. Зеленський провів переговори з Стармером. Уряд збільшив строк виплати компенсацій і закладам, які розміщують переселенців. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Іран вдарив балістичними ракетами по півночі Ізраїлю. Вперше після припинення вогню 8 квітня. Про це пише The Time of Israel. У виданні також повідомили, що було запущено щонайменше 10 ракет. Квір заявив, що сьогоднішні удари по Ізраїлю є попередженням про масштабнішу відповідь, яка охопить усі американські та ізраїльські цілі в регіоні, якщо агресія повториться. Володимир Зеленський заявив, що готовий заморозити лінію фронту з РФ, аби зафіксувати ситуацію і перевести її у дипломатичну площину. Він назвав це найшвидшим шляхом. Про це президент сказав в інтерв'ю Sky News. На запитання, чи означає це дати Росії те, чого вона зараз хоче, Зеленський відповів заперечно. Володимир Зеленський провів двосторонні переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили дипломатичні кроки та актуальні потреби України. Він також поінформував Стармера про потребу в додаткових ракетах до систем ППО та про захист енергетики і підготовку до зими. Крім того, очільники держав узгодили позиції напередодні самітів групи семи, НАТО та зустрічей коаліції охочих. Уряд збільшив строк виплати компенсації закладам, які безкоштовно розміщують переселенців, що втратили документи через війну, із 60 до 90 днів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Також відтепер, щоб підтвердити пошкоджене або знищене через війну житло, можна використовувати дистанційне обстеження.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 36 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 20 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ. На термометрі плюс 24. На півдні також дощитиме та від 15 до 24 тепла. На заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході можливі грози та до плюс 27. У столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Гетта Мілкі довели в треку «Just the way you are», що приймати чужі дивацтва ранкового понеділку – це мистецтво. Проте справжні інстинкти прокидаються тоді, коли ти випускаєш гальма і летиш безкрайню прерію. За малу паузу далі від Злати Вогнєвіч.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки з

0: Офенбах і Star Stator змусили нас рухатися в одному ритмі і буквально підірвали цей ранок своїм треком «For to the Floor». Але за кожним крутим треком чи подією завжди стоїть чиясь реальна доля. Я Алекс Краш, ну кажу вам, звісно, доброго ранку. Вікторія Боброва приєднується, ми вже готові розгорнути перед вами унікальну сторінку з життя, яка відбулася саме цього дня. Історія одного дня на Новолайн.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Друзі, починається новий тиждень штурму фактів минулого. 8 червня у світі відзначають
2: Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку, Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна та Всесвітній день океанів.
0: А щодо інших подій цього дня, то 1783 року в Ісландії почалося виверження вулкану Лакі. Найбільше відома історія вулканічне виверження. 1869 року було запатентовано пилосос. 1989 року було представлено найбільший в світі транспортний літак Ан-225 «Мрія».
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Роберт Шуман, німецький композитор і піаніст, Іван Кожедуб, український льотчик, найбільш результативний ас-винищувач антигітлерівської коаліції періоду Другої світової війни, та Тім Бернслі, один з винахідників інтернету.
0: Ну і з іменинами сьогодні вітаємо Олен, Іванів, Олександрів та Георгіїв.
2: Бажаємо гарного настрою на весь день.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Гурт «Столиця» та їх трек «Ганзя» чудово продемонстрував, як заплутані стосунки можуть підняти настрій зранку. Проте Алан Уокер, Ізабелла Мелкман і Кетерін Орайн за хвильку запропонують подивитися правді в очі та пережити цей біль під потужні ритми хіта «Broken Strings».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
3: Радіо «Нова Лайф».

0: Штучний інтелект від Дорофєєвої навряд чи порадить щось дієве для того, щоб нарешті прокинутися. Проте Калушу оркестра за 4 хвилинки дасть нас перевірений рецепт розплющити заспані оченята, повертаючи нас до коріння під потужні звуки треку «Ностальгія».
1: Харків сьогодні. Університети мають стати архітекторами та головними мозоковими центрами відбудови. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад України, міський голова Ігор Терехов на всеукраїнському форумі «Наука і науковці українського прифронту», який пройшов у Харкові. Захід об'єднав близько сотні керівників вишів, науковців та урядовців. За словами Ігоря Терехова, відновлення країни повинно спиратися на власний інтелектуальний потенціал, а не лише на інвестиції в інфраструктуру. Мета не просто відремонтувати зруйноване, а створити нову економіку знань та інновацій. Ігор Терехов наголосив, що для прифронтових громад відродження університетів має стратегічне і демографічне значення, адже саме там мають народжуватися рішення для розвитку країни на десятиліття вперед.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новалайн.

Калош Оркестра залишили нас на доньці з приємною ностальгією та світлими спогадами про минуле. Проте час рухатися вперед і планувати свій успіх. Тому Вікторія Боброва дала кому треба добрячого коптячка. І маємо розшифровку всіх таємниць зірок на цей день.

0: Чудовий час для початку нового проєкту.
1: Телець. Сприятливий день для зміцнення стосунків і спілкування з близькими.
2: Близнята.
0: Сьогодні можливі цікаві пропозиції.
2: Рак.
1: Гарний день для роздумів про майбутнє.
2: Лев.
0: Не бійтеся вийти із зони комфорту. Нові враження принесуть радість і натхнення.
2: Діва.
1: День підходить для планування і організації.
2: Терези.
0: Сьогодні можливі несподівані повороти подій.
2: Скорпіон.
1: День сприятливий для глибоких роздумів і аналізу.
0: Можливі приємні сюрпризи і несподівані можливості.
2: Козоріг.
1: У понеділок можливі ситуації, що вимагають швидкого реагування.
2: Водолій.
0: Творчий підхід допоможе впоратися з рутинними завданнями.
2: Риби.
1: Уникайте перевантажень і дозвольте собі трохи розслабитися.

0: Дзьою Оля Цибульська заспівала про кохання, яке тримає нас у цьому житті. Заради того, щоб це життя тривало, тисячі героїв віддали найдорожче своє життя. Вшануємо їх.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: деталях.
1: ППО знешкодила 124 безпілотники. Зеленський підтвердив зустріч з Абрамовичем. НАТО посилює оборону Фінляндії та Швеції. Геращенко здобула срібну на континентальному турі у Варшаві. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 8 червня армія РФ запустила по Україні 155 ударних БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. ППО знешкодила 124 цілі на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Зеленський підтвердив зустріч з російським олігархом Абрамовичем у інтерв'ю Sky News. Президент заявив, що бізнесмен приїхав до

0: спорту на етапі континентального туру у Варшаві. Українка завершила змагання на другій сходинці з результатом 1 метр 92 сантиметри. За цим показником вона поступилась лише польській стрибунці Марії Жодзік. Для Геращенко цей результат став найнижчим у літньому сезоні 2026.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 36 копійок, польський злотий 12 гривень 20 копійок, євро 51 гривня 64 копійки.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 24. На півдні також дощитиме та від 15 до 24 тепла. На заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході можливі грози та до плюс 27. У столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Рудимент Алихаліт розібрали по поличках усі наші сумніви та внутрішні тривоги в треку All I Know. Далі випускаємо приховані емоції під шалений ритм треку «Брудні танці» від Гросу за 4 хвилинки далі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Увага, дроп.
1: Шугар і Іван Люленов намагалися розібратися в переживаннями і в треку «Панічка». Перетворити цей стан на вишукану енергію та вмікнути потрібний темп допоможе за хвилинку Джастін Бібер у суперхіті «Speed Demon». І все для того, щоб цей понеділок став для вас суперпотужним.
2: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама.

0: Усі ці розмови тіла в хіті Бади Джоквіт, але Фарбен і Рене Міллер. Штука хороша, але зранку в понеділок без кави не заходить. Тож йдемо на невеличкий кава-брейк, а потім гурт Казка відсипле нам порцію 100% музичного золота.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває ремонт доріг та інфраструктури. Комунальники не лише латають покриття на головних магістралях, а й відновлюють внутрішньоквартальні заїзди та тротуари біля під'їздів житлових будинків. Зокрема, ремонти вже проводяться на вулицях Баварській, Харківських дивізій та проспекті Байрона. Паралельно оновлюють і дорожню інфраструктуру, фарбують огородження, лагодять шляхопроводи й острівці безпеки. Щодня на вулицях Харкова працюють понад 250 ремонтників.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Radio Station. Nova Line.

0: свіжий ранковий смузі під назвою «Порічка», як так і кола, що щирище засипала нас солодкими ягодами. Закохана пара зізналася одне одному в почуттях, а ми, вичавивши все до останньої краплини, зачиняємо цей ягідний цех і спрямовуємо себе до чергової порції свіжого звуку. Десята година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: ППО знешкодила 124 безпілотники. СБС уразили ЗРК С-400 «Тріумф» у Криму. Лідери Британії, України, Франції та Німеччини погодили умови миру між Україною та РФ. У Вірменії партія чинного прем'єра здобула перемогу на виборах. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч на 8 червня армія РФ запустила по Україні 155 ударних БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. ППО знешкодила 124 цілі на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Вчора сили безпілотних систем ЗСУ уразили зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф» у окупованому Криму. Росія використовує цей комплекс для ударів по території України. Нагадаємо, у силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що підрозділи «Мідл Страйк» вночі 7 червня також уразили нафтобазу «Семиколодязенську» та нафтовий термінал в окупованому Криму. Лідери Британії, України, Франції та Німеччини під час зустрічі в Лондоні погодили головні умови миру між Україною та РФ, а саме негайне та повне припинення вогню. Міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою. Україні треба надати надійні юридичні гарантії безпеки після кінця війни. Заморожені російські активи повинні зберігатися до кінця війни та поки Росія не відшкодує збитки. А також майбутні рішення, пов'язані з ЄС та НАТО, мають ухвалюватися тільки за згодою країн-членів Євросоюзу та Альянсу. На парламентських виборах у Вірменії перемагає правляча партія Нікола Пашиняна. Пашинян ще вночі оголосив про свою перемогу та зазначив, що його партія сформує уряд самостійно. Ці вибори проходили на тлі політичної напруги у відносинах між Вірменією та Росією. Чинного прем'єра РФ звинувачує у проєвропейському курсі. Через це Росія пригрозила країні ростом цін на газ, а останнім часом почала вводити обмеження на торгівлю.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 36 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 20 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 24. На півдні також дощитиме та від 15 до 24 тепла. На заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході можливі грози та до плюс 27. У столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Мілкі Мелграм закрили тему любові до чужих тарганів в голові в треку «Just the way you are». А от Діджей Снейк, Джей Балвін і Райан Кастро вважають, що краще вмикнути режим дурдика і просто розірвати ранок від дикий ритм треку «Тонто», що залетить до етеру за 4 хвилинки.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Інуса Давуда в треку «Down, down, down». Так наполегливо кликав нас униз, ніби бачив графік нашої продуктивності на початку робочого дня. Через хвилинку буквально міняємо цей тренд на соковитий вайб від Паши, де він приготував для кожного порцію елітного джелато.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: Після сімейних пошуків треку «Папа у те» від «Строма» штука складна, хоча й презентована в яскравій вибуховій музичній обгорці. Йдемо на 4-хвилинний кава-брейк, після якого гурт «Время і стекло» занурить нас у свій фірмовий саунд треку «Дим».
1: Харків сьогодні.
2: Харків поглиблює співпрацю з чеським містом-побратимом Брно. Днями харківська делегація відвідала Чехію в межах Дня міст-партнерів. Головною темою зустрічі стала енергетика та комунальне господарство. Харківські фахівці вивчали досвід європейських колег щодо переробки сміття, використання альтернативних джерел енергії та екологічного громадського транспорту. Вони відвідали місцевий сміттєспалювальний завод, сортувальну лінію та провели переговори з експертами з Австрії, Угорщини та Німеччини. Крім того, сторони обговорили можливість передачі Харкову нових трамвайних вагонів. Нагадаємо, раніше Брно вже передав місту 12 трамваїв.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Радіо поки хлітів, це нова.
10: Заряджаємо!

0: Above Beyond в Річард Бредфорд і діджея Bell Day і Nico з треком Thing Called Love довели, що справжні почуття сильніші за будь-які розрахунки. Фінальну ноту години взято, робимо потужний вдих і занурюємося в черговий годинний простір найкращої музики. Одинадцята година за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Українські військові вдарили по нафтобазах в окупованому Криму. Лідери Британії, України, Франції та Німеччини погодили умови миру між Україною та РФ. У Вірменії партія чинного прем'єра здобула перемогу на виборах. ЄС розглядає нові санкції проти Ірану та Росії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Українські військові вдарили по нафтобазах в окупованому Криму та пункту управління ФСБ у Білгородській області. Про це повідомили у Генштабі. Зокрема, українські підрозділи поцілили у нафтобазу Семиколодязенська в Криму. Також був атакований склад боєприпасів на Донеччині. Крім того, українські військові вдарили по Феодосійській нафтобазі. Також Україна била по районах дислокації російських військових у районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області. Лідери Британії, України, Франції та Німеччини під час зустрічі в Лондоні погодили головні умови миру між Україною та РФ. А саме припинення вогню, Україні треба надати юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, збереження заморожених активів РФ до моменту рішення про компенсації Україні, а також захист європейських інтересів безпеки з урахуванням позицій ЄС та НАТО. На парламентських виборах у Вірменії перемагає правляча партія Нікола Пашиняна. Пашинян ще вночі оголосив про свою перемогу та зазначив, що його партія сформує уряд самостійно. Ці вибори проходили на тлі політичної напруги у відносинах між Вірменією та Росією. Чинного прем'єра РФ звинувачує у проєвропейському курсі. Через це Росія пригрозила країні ростом цін на газ, а останнім часом почала вводити обмеження на торгівлю. Висока представниця ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Кая Калас заявила, що Європейський Союз вперше запровадить санкції щодо судноплавства проти Ірану. Калас наголосила, що нові заходи проти Ірану мають на меті захист морської безпеки та стримування Росії від фінансування війни.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 36 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 20 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 24. На півдні також дощитиме та від 15 до 24 тепла. На заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході можливі грози та до плюс 27. У столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Алек Діба і Португал Земел в треку «Dive into Ocean» закликали повністю розчинитися в іншій людині. Якщо ви вже встигли намріяти собі золоті гори та вічний відпочинок, проект «One More» поверне вас за мить до реальності під бадьорий ритм треку «Розкатав губу».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Отримали ми з вами порцію фірмової романтики у вигляді композиції «Мила моя» від гурту «Творчі». Дяка хлопам за сучасний, стильний, дуже ритмічний ремейк хіта Володимира Івасюка «Водограй». Час для ніжних зізнань завершено, адже прямо зараз у нас стартує програма «Прослушка» та ексклюзивна презентація нового синглу співачки Кола.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Усім привіт! З вами Арджей Ана і програма «Прослушка» про новинки музики. На черзі новий трек від співачки Коли під назвою «Набези», що розшифровується як «На беззвучному». Після іронічного попереднього релізу «Каблучка» виконавиця навпаки поділилася емоційною композицією. Трек «Набези» – про справжнє кохання. Це історія про близькість двох людей, які знаходять щастя у простих речах. У наш час актуальна тема, коли іноді навколо відбувається хаос. А сучасне звучання з легкими хіп-хоп-мотивами роблять трек «На бози» ще більш атмосферним. Слухаємо.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Трек на бузи відколи звучить дуже тепло і по-літньому. Як ви зрозуміли, це композиція про кохання без драм та інтриг. Усе це відчутно в ліриці муз роботи на беззвучному та її чуттєвому звучанню. Це ж була програма «Прослушка». Скоро почуємось!
0: «Прослушка». «Прослушка» на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Романтичні фантазії та платонічне кохання з першого погляду пролунали в треку «Вона» від гурту «Мірамі». Але мрії не спалюють калорії, тому Сія і Ал Уокер за 4 хвилинки беруть справу в свої руки, вмикають максимальні оберти і влаштовують капітальну струсотерапію під шалений ритм треку «Move Your Body».
1: Харків сьогодні.
2: Стратегічні цілі Харкова залишаються незмінними. Проте війна змусила скоригувати підходи до безпеки. Про це під час робочого візиту до Рівного заявив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, будівництво нового депо метрополітену тепер доведеться переносити під землю. Зміняться вимоги й до зведення житла. Спільно з міжнародними партнерами Харків розробив новий генеральний план міста, який передбачає будівництво будинків максимум на 6-7 поверхів та обов'язкову наявність підземних паркінгів подвійного призначення. Водночас Ігор Терехов наголосив, що Харків і надалі робитиме ставку на свої головні переваги – освіту, науку, аерокосмічну галузь та IT-сектор.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

Після будь-якої негоди та сильних злив завжди виходить сонце. Такий висновок можна зробити з композиції «Небо плаче грозами» Віталія Козловського. Фінальний акорд поточної години успішно відіграно, тож ми рушаємо на лаконічний випуск свіжих актуальних новин і залітаємо в абсолютно свіжу порцію крутого звуку, що вже з нетерпінням нас очікує. 12-та година в Україні.

0: деталях.
1: Вночі у Молдові впав безпілотник. У Латвії вперше збили БПЛА. Генштаб підтвердив атаку на нафтобазу у Краснодарському краї РФ. Через обстріли і негоду є знеструмлення у 8 областях. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Під час російської атаки на Україну в Молдові впав безпілотник. Про це заявили у Міноборони країни. Повідомляється, що дрон вибухнув, а його уламки виявили на сільськогосподарському полі поблизу села Лопатна. У Міноборони Молдови заявили, що наразі його уламки вивчають, однак вважають, що дрон український. Водночас керівник МЗС України Андрій Себіга повідомив, що дрон російський. Сьогодні французькі винищувачі, які патрулюють небо над країнами Балтії в рамках місії НАТО, збили безпілотник, який залетів до повітряного простору Латвії. Про це повідомляє латвійське видання «Делфі». Це сталося через застосування Росією засобів РЕБ. Дрон був збитий у Латгалії. Це перший випадок збиття безпілотника у Латвії. До цього країна лише фіксувала безпілотники у власному повітряному просторі. Генштаб підтвердив атаку на нафтобазу «Грушова» у Краснодарському краї Росії. На території зайнялася пожежа. Об'єкт приймає та зберігає нафтопродукти з морського порту Новоросійськ. Крім того, українські підрозділи атакували станцію «Червоний Яр» у Волгоградській області РФ. На території також виникла пожежа. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Також через негоду є знеструмлення у 26 населених пунктах на Київщині та Чернігівщині. Про це повідомляють Міненерго та Укренерго.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 36 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 20 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ. На термометрі плюс 24. На півдні також дощитиме та від 15 до 24 тепла. На заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході можливі грози та до плюс 27. У столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє ліко. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Дрейк і Девід Гейта треку «Just the way you are» закрили теми стосунків, проте для підтримання продуктивності цього понеділку нам потрібна не просто романтика, а потужний карпатський шаманізм, який за мить запустить в Елбою треку «Аяуаска».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Макс Барських треком «Береги» закликав берегти нерви і вчасно розходитися по різних берегах з тими, хто псує життя. Якщо ви все ж таки запливли на глибину, і тонути в справах Алекс Паркер і Себастьян за півтори годинки, хвилинки, вибачте, кинув рятувальний круг у вигляді треку «Save Me».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Молоді Маша Кондратенко довели, що бути першим номером – це суцільний стрес. За 4 хвилини Дорофеєва та Алісіс розслаблять нас потужним хітом 505.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: Хіт бадьори ритм Соня Київ. Трико ходимо. Ми успішно дійшли до фіналу години і до фінішу моєї зміни. Далі буде ще яскравіше, адже вже прибув супер тандем Альони Катіон та Юлії Локтіонової, які беруть керування ефіром на себе. Я, Алекс Краш, кажу вам папа, бережіть себе. Почуємося.
1: Тринадцята 01 зараз.
2: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Новий тиждень вже 13 годин як почався, а ми його продовжимо денним драйвом.
3: За планом цієї години факти про цей понеділок, рецепт і привіти.
1: От які сюрпризи Юля може влаштувати далі, то це час покаже.
3: Якщо і сюрпризи, то тільки з тобою, Альон. Всім яскравого понеділка.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: польоті своєму бойфренду, бо на березі не домовились. Ми з Юльчиком ділимо все по-чесному, що розказати про цей день і цікаві факти. Саме це чекає вас вже за мить у денному драйві понеділка на хвилі Nova Line FM.
1: Історія одного дня на Nova Line.
0: Починаємо новий тиждень з фактів минулого, тож 8 червня у світі відзначають.
2: Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку, Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна та Всесвітній день океанів.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1783 року в Ісландії почалося виверження вулкану Лакі, найбільше відоме історії вулканічне виверження. 1869 року було запатентовано пилосос, а 1989 року було представлено найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія».
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Роберт Шуман, німецький композитор і піаніст, Іван Кожедуб, видатний український льотчик періоду Другої світової війни, та Тім Бернес-Лі, один із винахідників інтернету.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Олен, Іванів, Олександрів та Георгіїв.
2: Бажаємо гарного настрою на весь день!
1: Історія одного дня на Nova Line.

0: Клянці нагадують про вдалі вихідні, а Калуш та Береза про те, як швидко вони минають. А вранці треба не спати, друзі, а руханку робити. Заправляйтесь до повного і з денним драйвом вривайтесь у новий робочий тиждень. Бензину у вогонь підділлі Іван Наві за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Радіо поки хітів, це нова лайф.
1: Заряджаємо.

0: Бензин, як і літня спека, тримаються на висоті. Але це ще не всі сюрпризи, які можуть нас чекати. Наприклад, рецепт ситної закуски може стати в нагоді, особливо, якщо у вас вже раптом з'явились кабачки. Цей рецепт записуйте відразу після Івана Наві.
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:21 в нашій студії, і сезон кабачків поступово відчиняє свої двері. Тож в рецептах сьогодні кабачки у клярі по-французьки. Це смачна овочева закуска за 15 хвилин.
2: Отже, інгредієнти для неї. 2 середніх кабачки – це приблизно 600 грам. Помідори – 2-3 штуки. Твердий сир – 150 грам. 2 яйця. Пшеничне борошно – 4-5 столових ложок. Сметана – 1 столова ложка. Часник – 2 зубчики. Рослинна олія – десь 4-5 столових ложок. Сіль – 1 чайна ложка. Мелений чорний перець за смаком. Та невеличкий пучок свіжої зелені.
0: За необхідності деякі інгредієнти можна замінити. Твердий сир, наприклад, підійде будь-який гауда, едам або моцарела для піци. Замість сметани можна використовувати натуральний йогурт без добавок, а свіжий часник замінити сушеним. А ось кабачки краще брати дрібні, молоді, хоча якщо під рукою є тільки великі, вони теж підійдуть. Звісно, потрібно буде видалити насіння і щільну серцевину.
2: Перед приготуванням вимийте кабачки і наріжте кружечками товщиною десь 7-8 мм. Якщо овоч зрілий, заздалегідь видаліть шкірку і насіння. Далі приготуйте кляр. Для цього збийте яйця зі сметаною, посоліть, поперчіть, поступово додайте борошно, ретельно перемішуючи до однорідної консистенції густої сметани.
0: Кожен кружечок кабачка занурте в кляр повністю з усіх боків. Розігрійте сковороду з олією, викладіть скибочки в один шар одна біля одної. Обсмажуйте на середньому вогні по 2-3 хвилини приблизно з кожного боку до золотистої скоринки. Потім перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
2: Отже, поки кабачки трохи охолонуть, натріть сир на крупні терці. Помідори наріжте тонкими кружечками, часник подрібніть і змішайте з невеликою кількістю сиру або зелені. Викладіть кабачки по-французьки назад на суху сковороду. На кожен кружечок покладіть часник, зверху скибочку помідора і посипте тертим сиром. Накрийте кришкою, готуйте десь на мінімальному вогні 4 хвилини, поки сир повністю не розплавиться. Посипте страву свіжою зеленню і подавайте, поки гаряче.
0: Друзі, смакуйте і пишіть привіти своїм друзям, рідним або колегам. А з вітаннями почуємось вже після 13:50.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному телефону. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Лінія хітового настрою. Це Новолайф.
1: Не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався.

0: Культовий символ трек «Ліпстік» зараз в етері, а для Олександри Стен він став символом повернення на поп-сцену після перерви у компанії Патріції Завала. Ще одна зірочка запалить денний етер своїм яскравим хітом «Анна Трінчер» у цій годині згодом. Готуємось палати разом у цю спеку на Новолайні.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Новолайн.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: дівчинка мріє про жовті квіти, а жінка про салат, який їй хтось робить після роботи. Про що мріє співачка Яромія, ми вже почули. Тепер лишився час на втілення. Можливо, чиюсь мрію далі втілить Макс Барських. Тим паче, що для когось він уже колишній, а для когось лише майбутній.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Пітничний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Новолайн. Це Новолайн. Якщо що.

0: Насправді зірки на сцені і у звичайному житті такі ж самі люди зі своїми проблемами і тарганами. Тому любити публічну особу і любити свого хлопця не одне й те саме. Але Макс Барських все одно класний. Після його треку послухаємо перші привітання цього денного драйву. Нехай вони зроблять настрій для вас, друзі.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 13:52 в нашій студії, тож які привіти, Юль?
2: Передайте привітання Кирку Олександру з перемогою на чемпіонаті України з велоспорту. Залишайся таким же цілеспрямованим, бажаю тобі здобути ще більше перемог. Це від Віки. І ще Марія передає привіт своїй сестрі Олесі з Венеції. Бажає провести це літо нарешті так, як ти хочеш, і побувати у рідному місті. Сумам привіт! І всім слухачам теж вдалого літа.
0: Вдале літо буде тоді, коли ми теж з Юльчиком сидітимемо на етері в Венеції. Ну, працювати насправді не хочеться. Ну, подивимося, як там складеться, друзі. Тепер чекайте привіти о 14:50. І, звісно, залишайтеся на літній драйвовій хвилі.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: Музична притча Влада Дарвіна вже стала символічною. Це хіт наразі чули в реміксі діджея Вет. Три сестри, через долі яких розповідається про життя, вибір і любов. Обирайте денний драйв і в наступній годині ми з Юлею підкинемо цікавих порад та класних композицій для понеділка. Рівно 14 на годиннику.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Ти вже читала свій гороскоп на сьогодні, Юль?
2: Читала.
0: А слухачі ще не всі його могли чути, тому далі гороскоп.
2: А потім розкажемо, як захистити свій дім від мух і передамо привіти.
0: Тож, друзі, слухайте і запам'ятовуйте.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

стихі цього літа переживає друге народження, зміксоване із давніх композицій з присмаком Девіда Гетти. Білки із треком «Just the way you are» підводить до наступної рубрики, на яку ви чекали. Денний гороскоп для тих, хто пропустив ранок на Nova Line FM.

0: чудовий час для початку нового проєкту.
1: Телець.
2: Сприятливий день для зміцнення стосунків і спілкування з близькими.
1: Близнята.
0: Сьогодні можливі цікаві пропозиції.
1: Рак.
2: Гарний день для роздумів про майбутнє.
1: Лев.
0: Не бійтеся вийти із зони комфорту. Нові враження принесуть радість і натхнення.
1: Діва.
2: День підходить для планування і організації.
1: Терези.
0: Сьогодні можливі несподівані повороти подій.
1: Скорпіон.
2: День сприятливий для глибоких роздумів і аналізу.
1: Стрілець.
0: Можливі приємні сюрпризи і несподівані можливості.
1: Козоріг.
2: У понеділок можливі ситуації, що вимагають швидкого реагування.
1: Водолій.
0: Творчий підхід допоможе впоратися з рутинними завданнями.
1: Риби.
2: Уникайте перевантажень і дозвольте собі трохи розслабитися.

0: знак. Він робить це так, що зрозумієте тільки ви. Вважаєте, що Galaxy від Ханс та Теофілус Лондон саме такий. А диво точно станеться, хоч і музичне. I wonder if you know, від Алок, Лаві Сіфри та Something Else уже за кілька хвилин на цій хвилі.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо!

0: Це перший реліз нового етапу проєкту Самсі Нелс. Альтернатива бразильського діджея Лок, під яким він випускає більш атмосферну та мелодійну електронну музику. А оригінал родом із 70-х від Лабі Сіфре. Не чекайте див, друзі, дивуйте самі, як ми з Юлею це зробимо у наступних парадах для вашого дому.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Nova Line.
0: 14:22 в нашій студії, і сьогодні говоримо про мух. Видання «Експрес» дало кілька порад, як захистити свій дім від мух влітку. Насамперед, треба враховувати, що мухи дуже чутливі до запахів. Можна сказати, що не гірше собак. Тому влітку сміттєве відро варто постійно ретельно мити і щодня, звісно, виносити сміття. Також не варто тримати на столі фрукти, а вазу з бананами краще переставити в холодильник.
2: А для відлякування мух не завадить розставити спеціальні пастки на вході та в кухні. Це можуть бути липучки, пахучки, таке інше. Також це можуть бути саморобні пастки з яблучним оцтом і пряні рослини на підвіконні, що відлякують мух. Тільки для кухні вибирайте пастки з натуральних матеріалів або виготовте їх самостійно з солодкої води та оцту. А якщо все це не допомагає, тоді вже можна вдатися до серйознішого методу.
0: Мухи злітаються на всі харчові відходи, запах яких вони вловлюють далеко за межами вашого будинку. Тому зливні отвори, куди щодня потрапляють харчові відходи, також стають проблемою. Якщо раковину давно не чистили, мухи будуть злітатися до зливу. Там тепло і волого, і це забезпечує їм достатньо їжі для виживання.
2: Насправді цих набридливих, як Альона, комах можна відлякати, просто виливши окріп у злив. Увечері закип'ятіть воду і обережно пролийте злив гарячою водою. Окріп видалить накопичені в зливі залишки їжі, тому не залишиться запахів, що приваблюють мух. Якщо робити це щодня протягом теплої пори, то й проблем з мухами не буде. Можливо, вийде навіть тримати вікна відкритими весь день.
0: А того, хто до кінця години не напише привіт, може вкусити муха, схожа на Юлю. Тому не жартуйте з цим, друзі.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: варто сприймати як привід для розриву, але й не пускати на самоплин. Фейзес від Джоела Корі та Абі Флін посеред години, яку продовжать ендорфіни співака «Як так». І все це у денному драйві понеділка.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Адресуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Віктор Павлік лишив приємний післясмак для харківських фанатів і в етері Nova Line FM. Один з його найбільших хітів зараз у танцювальній версії діджея Гуч Браун, але від цього він нам подобається не менше. Як і наступний трек «Дон Діабло» та «Fits and the Tantrums» продовжать цю годину.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

0: прояви інтернету любителі музики називали радіобейбами. Інтернет з'явився, а термін не зник. Kids in the Tantrums та Don Diablo використали його для свого треку, після якого буде час солодких привітів від наших слухачів.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 14:53, такі привіти отримали ми наразі.
2: Вітаю Ярослава з 20-річчям. Бажаю знайти свій шлях в житті, бути впевненим та наполегливим. Нехай поруч будуть тільки надійні оточуючі, які здатні надихати на гарні вчинки. Підписалася тітка Юля. І ще передаю привіти коханому котику Івану. Вітаю тебе з ним, Янгола. Залишайся таким же теплим та затишним. Твоя мишка Тетяна.
0: Ой, куди не глянь, одні котики. Так, Юля. Нагадую, що ми з Юльчиком завжди радіємо новим вітанням і їх почуємо вже о 15:50.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Глибина музичного стилю. Це Nova Line.

0: Чи знали ви, що цей привабливий трек Тіні Кароль написала Альона Альона? Якщо чесно, стиль артистки тут відчувається. А в наступній годині відчуєте нову хвилю денного драйву з Локтіоном і Катіоном. Обіцяємо, що не щуєтесь, як пролетів робочий час цього понеділка. П'ятнадцята година в етері.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Продовжуємо денний драйв на позитиві, буде щось цікаве.
2: А саме, гарна новина, кінофільм і привіти, звісно.
0: Все у цій обідній годині і по порядку.
2: Бо понеділок має бути хорошим, якщо ви знову Line FM.
1: Денний драйв триває на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Стіті Бі, Геймен Дубоїс із запальним треком для дискотеки «Понеділка». Але, друзі, не поспішайте. Спершу слухайте гарну новину для любителів футболу. Все це розкажемо двох із Юльчиком просто зараз у денному драйві.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.04 в етері.
2: В Канаріму Ріо-де-Жанейро у Бразилії Акула Рітіня займається прогнозами на матчі майбутнього чемпіонату світу. Він почнеться 11 червня у США, Мексиці та Канаді.
0: Першу ставку Акула робила на перший матч збірної Бразилії на турнірі проти Марокко. Рітіня брала саме бразильську команду як переможців, чим потішила присутніх. Ну і продовжить, власне, займатися передбаченнями на майбутньому чемпіонаті світу.
2: А директор Океанаріуму сподівається, що увага до акули Рітіньї дозволить змінити ставлення до всіх акул загалом.
0: Цікаво, Юль, а де там зараз її попередник? Восьминіг Паулі, який теж займався передбаченнями, пам'ятаєш?
2: Мабуть, вже грає за збірну Бразилії.
0: Можливо. Ну, а ти, Юль, чемпіонат плануєш дивитись?
2: Та я не найбільша прихильниця спорту, якщо чесно.
0: Ет, шкода. Такий шанс був підзаробити.
1: Цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
3: Радіо

0: Юлія Барі. Нехай цей трек стане натяком для офісних працівників, які мінімум годинку не відривались від роботи. Зробіть коротку пробіжку до кавомашини і знову в ЕТР слухати наступний хіт. Я Бада-Баду від Пивоварова, Зевуса, Білик та Астаф'євої зарядить за кілька хвилин на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайн. Заряджаємо

0: таку цікавою компанією, на чолі яких Артем Пивоваров. В музиці він досяг чимало, тепер чекаємо його в кіно. Ну а поки чекаємо, друзі, розкажемо про фільм, який вже можна подивитись сьогодні увечері. Все це у денному драйві далі.
1: Афіша на Нова Лайн.
0: 15.21 в нашій студії, і сьогодні в нашому кіно трилер Гая Річі під назвою «Брудні гроші». Там дуже зірковий акторський склад з «Гри престолів», «Відьмака» та відомих фільмів і багато екшену.
2: А за сюжетом ефектна адвокатка Рейчел Вайлд робить пропозицію менеджерці компанії з управління активами, від якої та не може відмовитися. Рейчел обіцяє повернути вкрадений містечковим диктатором Мені Салазаром мільярд доларів, звісно, за щедрі комісійні. Її та тактикою стає тотальний фінансовий тиск на злостивого боржника. Внаслідок законних та не дуже маніпуляцій диктатор раптово позбавляється грошових потоків, а його активи магічним чином заморожуються.
0: Таким чином у збентеженого Салазара просто не лишається іншого вибору, окрім як звернути увагу на Рейчел та її ультимативні вимоги. Коли ж замість розмов серед мальовничих острівних пейзажів у хід підуть автомати, настане черга втрутитися у ситуацію двом відданим помічникам наполегливої жіночки Сіду та Бронко.
2: Загалом «Брудні гроші» – драйвовий гостросюжетний фільм про секретно-командно елітних спецагентів, які живуть у тіні світової політики та великих грошей. Вони однаково майстерно володіють впливом і владою, та не менш правно виконують найнебезпечніші завдання.
0: Друзі, ну а в нас є час вітань. Можливо, ви запропонуєте комусь скласти вам компанію в кіно, і почуємось в етері після 15.50.
1: Будь в тренді кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Літо запалює.

0: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Радіо Nova Line.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: скромно каже про себе Pitbull, за компанію з ним Еркелі та Остін Махоун. Їхній трек символізує наступну рубрику, присвячену вітанням від наших слухачів. Кому, від кого і з якого приводу, всі деталі ловіть далі у денному драйві цього понеділка.
1: Час привітань на Nova Life.
0: 15:53 у денному драйві. Вітання наразі такі.
2: Хочу передати привіт своїй подружці Марині і привітати її з днем народження. Хай в тебе все вдається, до чого б ти не торкнулась. Сяй, моя Люба, і пам'ятай, що я завжди поруч, навіть якщо ми не в межах одного міста. Від Ліни з Одеси. І ще від Нікіти передаю привіт улюбленим дівчатам-колегам. Любася, Дариша та Женька, ви сонечки.
0: Друзі, а ви знаєте, коли будуть нові радіопривіти? Правильно, десь за годину.
2: З привітами почуємось о 16:50, і це буде остання така можливість на сьогодні.
0: Тож скористайтесь нею і ловіть правильні хвилі цього літа.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
3: Це твоє літо, радіо Nova Line. І знову Line танцює.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Треба слухати новини сьогодення. Цей трек у виконанні Деді Янкі, Кеті Перрі та Сноу завершує ще одну драйвову годину. Гарна новина, що понеділок поступово зменшується, а відпочинок наближається. Катіон та Локтіон з вами ще годинку, а порція свіжої інформації вже за мить на цій хвилі.
1: В Україні 16 година. Головне в деталях.
2: Україна отримала черговий транш від Євросоюзу. Вже цього тижня Єврокомісія презентує 21-й пакет санкцій проти Росії. У травні ЗСУ звільнили більше території, ніж втратили. Уряд запускає платформу пошуку роботи. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна отримала 7-й транш фінансування від Євросоюзу загальним обсягом 2,8 мільярда євро в межах програми Ukrainian Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. За її словами, гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Наразі загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 мільярда євро. Єврокомісія презентує 21-й пакет санкцій проти Росії вже цього тижня. Очікується, що сюди додадуть санкції проти фінансових установ у третіх країнах, зокрема Центральної Азії, які допомагають обходити обмеження російським банкам. Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. Згідно з процедурою, санкційний пакет потім має ухвалити Рада ЄС, тобто всі посли країн-членів одностайністю, нагадала Піньо. У травні ЗСУ звільнили більше території, ніж втратили. Різниця становить близько 100 квадратних кілометра, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Від початку року ЗСУ вже повернули понад 600 квадратних кілометрів, зазначає Сирський. За його словами, ситуація на фронті динамічна. Росіяни тиснуть на сході та півдні, а боїв стало більше. Найзапекліше зараз на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Мінекономіки спільно з Мінцифри презентувало державну платформу «Обрій», яка має об'єднати шукачів роботи, роботодавців і державу в єдиному цифровому просторі. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Зазначається, що платформа вже проходить бета-тестування. Наразі доступні сервіси отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 36 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 20 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 червня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі плюс 24. На півдні аналогічна погода та від 15 до 27 тепла. На заході обіцяють без опадів, у повітрі плюс 25 в середньому. На сході до 25 тепла та трохи дощитиме. У столиці України хмарно з проясненнями та короткочасний дощ та плюс 23 завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
3: Привіт, Катіон!
0: Ще раз вітаємо наших слухачів, з якими розділимо заключну годинку денного драйву.
2: А тут будуть і жіночі поради про засмагу, і про служка свіжого треку Джері Хейл. І привіти, коротше, не заскучайте.
0: Тож не тягнемо час, а швиденько погнали.

Онлайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: лайфхак наступний. Дружити потрібно не з чоловіком, а з його мамою. Тоді, повірте, все у вашому сімейному житті буде добре. Нанна Трінчер налагоджує зв'язки, а ми тим часом кайфуємо під її новий трек. Трохи весняних спогадів далі від дівочого гурту «Мірамі» на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн – лінія хітового настрою.

0: Фото в телефоні – цей трек від Мірамі. А вона була теплою, попри морози, я впевнена. Про літнє тепло час поговорити далі, а саме про безпечну засмагу. Для цього маємо спеціальну рубрику для жіночих теревень, а її тему ви вже знаєте.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:22 зараз, і сьогодні поговоримо про правильну засмагу. Всі вже й так знають, що вона корисна, бо під впливом сонячного світла наша шкіра перетворює холестерин на вітамін D. Він сприяє засвоєнню кальцію, а також бере участь у процесах, які допомагають запобігти багатьом поширеним захворюванням. Коли сонячні ультрафіолетові промені досягають шкіри, вона виробляє більше меланіну. Меланін поглинає небезпечні ультрафіолетові промені. Сонячний опік розвивається, коли кількість ультрафіолетових ушкоджень перевищує захист, який може забезпечити меланін. Надмірна дія сонячних ультрафіолетових променів призводить до пошкодження шкіри. Її передчасне старіння може спричинити розвиток раку шкіри.
2: Як же засмагати правильно, щоб уникнути негативних наслідків і отримати рівну гарну засмагу? Отже, використовуйте сонцезахисний крем із SPF 30. Наносьте його за 15-20 хвилин до виходу на двір. SPF 30 досить сильний, аби блокувати промені UVA та UVB, але не настільки сильний, щоб ви не засмагли. Не використовуйте засоби засмаги, які не містять сонцезахисного фактора.
0: Не забувайте наносити сонцезахисний крем із SPF на маківку голови, якщо вона не захищена волоссям, а також на долоні, стопи та губи.
2: Якщо у вас нема ускладнень при звичайному перебуванні на сонці, то безпечно засмагати без сонцезахисного крему десь до 20 хвилин щодня. Але щоб зменшити ризик сонячних опіків, краще дотримуватися 5-10 хвилин.
0: Також грамотно обирайте час для засмаги. Сонце, як правило, найсильніше з полудня до 16 години. Саме в цей період воно може завдати найбільшої шкоди та збільшити ризик раку шкіри через потужний вплив ультрафіолету. Якщо у вас дуже світла шкіра, краще засмагати вранці до 11-ї або в день після 16-ї.
2: І не намагайтеся засмагнути за один день. Починаючи за 10 хвилин, з 10 хвилин на сонці, поступово десь день за днем збільшуйте час загоряння на 5 хвилин, поки не досягнете 30. Півгодини достатньо для безпечної засмаги.
0: Також часто змінюйте позу. Це допоможе уникнути опіку однієї частини тіла. З власного досвіду знаю, що краще перевертати.
2: Це точно. І ще обов'язково пити багато чистої води. Це запобігатиме зневодненню організму та пересушуванню шкіри.
0: А також робіть перерви. У затінку потрібно перебувати вдвічі довше, ніж на сонці. Перерви дозволять шкірі відпочити від сильної спеки.
2: І ще їжте правильні продукти, які сприяють гарній засмазі. Наприклад, ті, що містять бета-каротин. Це морква, капуста. Деякі дослідження показують, що бета-каротин може знижувати сприйнятливість до сонця у людей із фоточутливими захворюваннями. А також продукти багаті на лікопін. Наприклад, помідори та кавун. Наукові дослідження показують, що лікопін допомагає захистити шкіру від ультрафіолетового проміння.
0: А також підготуйтеся перш ніж засмагати. Щоб засмага краще лягла і довше трималася, спробуйте напередодні використовувати м'які скраби та відлущувальні косметичні засоби для тіла.
2: А тепер сміливо виходьте засмагати і продовжуйте слухати Нова Лайн FM.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному телефону. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: правила потрібні тим, хто вміє ловити вітер. Мелвін та Лама – якраз той дует, для якого будь-яка стихія під силу. А Джері Хейл вміє підкорювати світ у сольному плаванні. Саме час послухати її свіжу композицію, влаштувати диско уже за хвилину.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
3: А вітаю у програмі, що відкриває нову музику. Сьогодні на черзі реліз української співачки Джері Хейл під назвою «Dark Disco». Цей трек співачка вперше заспівала на своєму сольному концерті «Джерело», що відбувся кілька місяців тому в Києві. За звучанням цей трек – синтез рейв-естетики, бароко та готики. Загалом уже впізнаваний стиль співачки. Однак все ж для Джері Хейл цей трек означає новий крок у її творчості. «Dark Disco» наразі одна з найбільш танцювальних та ритмічних робіт виконавиці. Сама ж вона зізнавала, що довго не наважувалась показати таку сторону себе. Але час настав. Слухаємо «Dark Disco» просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нехай цей трек стане натхненням для тих, хто боїться бути собою, каже Джері Хейл. А й дійсно, композиція Dark Disco народилась з сумнівів, чи пасуватиме такий стиль виконавиці, але стала палким танцювальним релізом, що вже зараз підкорює музичні майданчики. Мене звати RJ Anna, почуємось у наступних випусках прослушки.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Ну і як вам прослушка, пані Юлія?
3: Пані Юлія скаже, що треба змінюватись. Так, Джері Хейл це зробила, вона створила трохи незвично для неї, скажімо так, в її виконанні композиція, стиль її, а кліп-то то я взагалі не...
2: Мовчу.
3: Мовчу.
2: Це нема слів, одні емоції.
3: Так. Ну, можливо, треба змінюватись, щось там, виходити на вищий рівень який-то, я не знаю. Можливо, вони так це бачать.
2: Юля, можна я вам поясню, як
3: Кажи,
2: я розумію?
3: Ласка.
2: Ось дивіться, вони ж творчі люди, правильно? Всі ці творчі люди, вони люблять, що хочуть, та й витворяють. Це ми з вами. Класично, все по стандарту, працюємо, чесні, добрі. Ну, це не означає, що Джері Хейл не така, але суть в тому, що вона може пробувати щось новеньке. І от що попробувала, так попробувала, я вам скажу. Ну, більше я оцінила кліп, якщо чесно. Це варто оцінити саму
3: так,
2: роботу Алана Бадоєва. Ну, мені здається, там еротика
3: є поряд. Трохи,
2: та яке трохи, та ви що? Після...
3: І містики, там є така містика, як вона все по полу повзе, так все чорне, там все
2: трошечки нагадує, забула, як називається цей жахастик.
3: Дзвінок.
2: Да. О, він, от, трошечки це там він нагадує. Ну і загалом її образи. Я оцінила, звісно, матраци, які були на задньому фоні, але чому? Мені просто подруга останнім часом часто говорить, мені треба новий матрац, і я така, о! Там точно лишився реквізит. Треба звернутися.
3: Це до Алана Бадоєва. Це він все створює, все знаходить, щось там видумує.
2: От що відчувається в роботі Алана Бадоєва? Це естетика кадру. От хочеться дивитися, як вона танцює, як вона рухається, як вона змінює образи. Вона говорить тілом. Це дуже красиво.
3: До речі, дуже красиві в неї. Вона дуже така гнучка. Джері Хейл виявляється.
2: Ну ми заздримо мовчки. Давай уже про це не говорити. Так. Ну і так, як пишуть офіційну інформацію, так, з приводу опису цього і кліпу, і композиції, що це як продовження самої композиції «Додай гучності», продовжує естетику, загалом весь цей стиль підтримує, ну і таке інше. Але мені здається, що ця робота із усіх робіт Джері Хейл найбільш відверта, найбільш експериментальна,
3: так,
2: але це
3: точно.
2: Моя скромна думка із того, що я бачила. Я думаю, що Джері Хейл це пасує насправді, тому що вона дорослішає, так, вона зміниться, не взагалі глибокі тексти.
3: Їй
2: та нам теж можна, Юлічка, дивись, стіл є, матраци, ну можемо принести, ну я тебе прошу, не так далеко вже їхати.
3: З тебе танець.
2: Ну я так не зможу, от аби тут був Алан Бадоєв, ми можливо трошки інше поговорили, але це ми помріяли. Юлічка, ми з вами помріяли, далі що, далі працювати, ну а від Джері Хейл чекаємо нових композицій і нових експериментів. Нам сподобалось.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Драйв. Палкого літа. Nova Line запалює хітами.

0: Сезон кульбаб уже пішов півоні і наразі в моді. Але саме ця робота Тоні Матвієнко актуальна у всі сезони, бо вона про напружені моменти у сім'ї. А таке буває у всіх незалежно від сезону квітів. А от свою італійську версію сімейних стосунків виспіває The Colors уже за 5 хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова Ігор Терхов під час поїздки до Рівного зустрівся з українцями, які через війну були вимушені залишити свої домівки. На зустрічі обговорили працевлаштування, освіту дітей та головну проблему переселенців – забезпечення житлом. Ігор Терхов наголосив, що успішна інтеграція людей починається саме з власної оселі, проте розв'язати це питання громади самостійно не зможуть. Потрібна системна підтримка держави. Також міський голова поділився досвідом Харкова, який прихистив понад 216 тисяч переселенців. Для них у місті працює профільний центр допомоги, діє безкоштовний проїзд у транспорті та видають гарячі обіди.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Дуедзе Калерс, бо для когось тихе спокійне життя – це нудно. А з денним драйвом, а тим паче з привітаннями, так не буває. Тому слухайте останні теплі слова на сьогодні.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16.51 в нашому денному драйві. Останні вітання на сьогодні такі.
2: Хочу подякувати Максиму за класну поїздку мотоциклом по місту. Наступного разу чекаю поїздки до річки, написала Юлія. І ще Всесвітній день океанів. Хочу сказати на весь світ. Індійський океан, чекай на мене. Сподіваюсь, що цим літом нарешті побачимось. Від Ксенії.
0: Знаєш, я, якщо чесно, людям зазвичай не заздрю. А от Ксенії трошечки. От ми за неї раді, але
2: вона
0: не від сподівається, усі душі.
2: Можливо, щось не буде.
0: Нехай у вас все виходить. От це правда, точно. Нехай все
2: і
0: виходить.
2: Нас, і в нас теж.
0: Ділитись потім так маршрутами і розкажете, як можна туди дібратися. Але швидко і драйвово пролетів наш час. Принаймні у нас із Юлею. Друзі, не сумуйте, почуємось завтра.
2: Як завжди з 13-ї.
0: Тому до вівторка, Юля Локтіон.
2: Почуємося, Альона Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному телефону. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Глибина музичного стилю. На Нова Лайн. Це Нова Лайн.

0: польський дует, і це не про нас із Юлею, а про виконавців цього треку Соні Фодера та Клементін Дуглас. На цьому час завершувати денний драйв і переходити на вечірню атмосферу. Звісно, у компанії кращих треків Nova Line FM. А вже за мить слухайте свіжі новини на цій хвилі. Сімнадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Армія РФ атакувала Запоріжжя, є загиблі та поранені. Україна отримала черговий транш від Євросоюзу. Екс-суддя Верховного суду Князєв пішов на угоду зі слідством. Українські дрони-перехоплювачі навчилися автономно збивати шахеди. Уряд запускає платформу пошуку роботи. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сьогодні в день внаслідок дронової атаки РФ по спальному району Запоріжжя. Дві людини загинули, ще 15 дістали поранень, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Україна отримала сьомий транш фінансування від Євросоюзу загальним обсягом 2,8 мільярда євро в межах програми Ukrainian Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. За її словами, гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Наразі загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 мільярда євро. Екс-голова Верховного суду України Всеволод Князев пішов на угоду зі слідством. Він отримає покарання, але надасть необхідну інформацію слідству у справі про хабарництво у Верховному суді. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Там повідомили, що суд визнає Всеволода Князева винним у хабарництві. Він отримає покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А також засуджений має задонатити у фонд «Повернись живим» 1 мільйон 100 тисяч гривень. Українські дрони-перехоплювачі навчилися автономно збивати шахеди, розповів міністр оборони Михайло Федоров. Учасник Brave One створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення – від запуску до знищення цілі. Оператор лише обирає ціль та надає команду атакувати, а система самостійно веде дрон до цілі, розпізнає та наводиться на шахед. Технологія вже пройшла бойове випробування на Харківщині. Мінекономіки спільно з Мінцифри презентувала державну платформу «Обрій», яка має об'єднати шукачів роботи, роботодавців і державу в єдиному цифровому просторі. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Зазначається, що платформа вже проходить бета-тестування. Наразі доступні сервіси отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 36 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 20 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 червня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 24. На півдні аналогічна погода та від 15 до 27 тепла. На заході обіцяють без опадів, у повітрі плюс 25 в середньому. На сході до 25 тепла та трохи дощитиме. У столиці України хмарно з проясненнями та короткочасний дощ і плюс 23 завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. В межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Запрацював новий автобусний маршрут «Балаклія-Харків». Харківські спортсменки стали чемпіонками Європи з акробатичного рок-н-ролу. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей, зокрема ворог атакував БПЛА Київський та Холодногірський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 86 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 38 577 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лиману, Вовчанських хуторів та в напрямку Охрімівки та Творічанського. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися уперед у бік населеного пункту Глушківка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Від початку дії програми жителі області подали понад 70 тисяч заяв на отримання допомоги для ремонту пошкодженого житла. Грошову компенсацію вже отримали понад 45 тисяч заявників на загальну суму більш як 4,6 мільярда гривень. Запрацював новий автобусний маршрут «Балаклія-Харків». Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації. Всього у маршрута 4 рейси. Відправка першого рейсу о 5:00 залізничного вокзалу Балаклія, останнього з Харкова о 17:02. Ввечері 8 червня в небі над Харківщиною можна буде побачити зближення Венери з Юпітером в сузір'ї близнюків. Це астрономічне явище трапляється влітку раз на кілька років, про це розповів астроном Володимир Кажанов. Зближення Венери з Юпітером на вечірньому небі – це найцікавіше явище, яке може побачити кожен. За словами науковця, явище найкраще спостерігати на західній частині горизонту з 21:30 до 22:30. Харківські спортсменки стали чемпіонками Європи з акробатичного рок-н-ролу на чемпіонаті Європи в Німеччині, де змагалися понад 440 спортсменів із 12 країн. Золото у дисципліні формейшн дівчата вибрали юні представниці Харківщини у складі збірної України. Вітаємо спортсменок і тренерів з успішним виступом. За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становив долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 9 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові школярі підземної школи навчатимуться за американськими коміксами. Як повідомили в Департаменті міжнародного співробітництва, представники міст-побратимів Цинциннаті та Альбукерке придбали і доставили близько півсотні дитячих книг до укриття в 124-му ліцеї. Це популярні графічні романи для дітей віком від 6 до 14 років. Книжки допоможуть юним харків'янам вчити англійську мову в цікавому та креативному форматі. Американські партнери наголосили, що щиро раді підтримати Харків та зробити свій внесок в освітні ініціативи міста під час війни.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. І то по-новому.
10: Це нова лайн. В ритмі музичного натхнення.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: 18.01 у студії.
1: Головне в деталях.
0: Сьогодні РФ декілька разів атакувала Запоріжжя, є загиблі та поранені. Партизанський рух «Атеш» заявив про відхід російських військ із Кінбурзької коси. Українські дрони-перехоплювачі навчилися автономно збивати шахеди. В Україні готують посилення відповідальності за порушення ПДР. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Сьогодні російські військові декілька разів атакували Запоріжжя, повідомив очільник УВА Іван Федоров. Один із російських безпілотників влучив у маршрутку. Одна людина травмована. Ще один дрон поцілив по спальному району Запоріжжя. Дві людини загинули, ще 15 дістали поранень. Партизанський рух «Атеш» заявив, що російські військові нібито залишають позиції на Кінбурзькій косі Миколаївської області. За їхніми даними, підрозділи 337-го полку РФ нібито відходять із позицій через припинення постачання боєприпасів, пального та продовольства. Проте речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що не може підтвердити або спростувати інформацію, поширену партизанським рухом. Українські дрони-перехоплювачі навчилися автономно збивати шахеди, розповів міністр оборони Михайло Федоров. Учасник Brave One створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення – від запуску до знищення цілі. Оператор лише обирає ціль та дає команду атакувати, а система самостійно веде дрон до цілі, розпізнає та наводиться на шахед. Технологія вже пройшла бойове випробування на Харківщині. Уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зниження кількості ДТП та посилення дисципліни серед учасників руху. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. Зокрема, йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень та законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. За словами Сверденко, фінальні рішення мають врахувати пропозиції суспільства.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 36 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 20 копійок.
1: Про погоду.
0: 9 червня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 24. На півдні аналогічна погода та від 15 до 27 тепла. На заході обіцяють без опадів. У повітрі плюс 25 в середньому. На сході до 25 тепла та трохи дощитиме. У столиці України хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. І плюс 23 завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новалай.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. В межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Запрацював новий автобусний маршрут «Балаклія Харків». Харківські спортсменки стали чемпіонками Європи з акробатичного рок-н-ролу. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей, зокрема ворог атакував БПЛА Київський та Холодногірський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 86 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 38 577 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лиману, Вовчанських хуторів та в напрямку Хрімівки та Творічанського. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися уперед у бік населеного пункту Глушківка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Від початку дії програми жителі області подали понад 70 тисяч заяв на отримання допомоги для ремонту пошкодженого житла. Грошову компенсацію вже отримали понад 45 тисяч заявників на загальну суму більш як 4,6 мільярда гривень. Запрацював новий автобусний маршрут «Балаклія-Харків». Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації. Всього у маршрута 4 рейси. Відправка першого рейсу о 5:00 залізничного вокзалу Балаклії, останнього з Харкова о 17:02. Ввечері 8 червня в небі над Харківщиною можна буде побачити зближення Венери з Юпітером в сузір'ї близнюків. Це астрономічне явище трапляється влітку раз на кілька років, про це розповів астроном Володимир Кажанов. Зближення Венери з Юпітером на вечірньому небі – це найцікавіше явище, яке може побачити кожен. За словами науковця, явище найкраще спостерігати на західній частині горизонту з 21:30 до 22:30. Харківські спортсменки стали чемпіонками Європи з акробатичного рок-н-ролу на чемпіонаті Європи в Німеччині, де змагалися понад 440 спортсменів із 12 країн. Золото у дисципліні формейшн дівчата вибороли юні представниці Харківщини у складі збірної України. Вітаємо спортсменок і тренерів з успішним виступом. За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 9 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Для розвитку науки в прифронтових регіонах необхідно посилювати співпрацю між університетами, бізнесом та місцевою владою. Про це під час всеукраїнського форуму в Харкові заявив мер міста Ігор Терехов. Він озвучив три конкретні кроки для підтримки молодих вчених. Зокрема, очільник Харкова запропонував надати перевагу на муніципальних тендерах компаніям, які інвестують у науку. Друга ініціатива – це створення інноваційних просторів і дослідницьких центрів спільно з бізнесом прямо на базі університетів. Також мер виступив за створення муніципального фонду підтримки молодіжної науки, який надаватиме гранти студентам та аспірантам для вирішення актуальних проблем міст. Наостанок Ігор Терехов закликав інші громади переймати цей досвід, аби наука стала сильним партнером для влади та бізнесу.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу!

0: 19:00 в Україні.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: Україна отримала черговий транш від Євросоюзу. Екс-суддя Верховного суду Князєв пішов на угоду зі слідством. У травні ЗСУ звільнили більше територій, ніж втратили. Уряд готує жорсткіші покарання за систематичні порушення правил дорожнього руху. Приватні групи ППО в Україні збили вже понад 20 російських дронів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна отримала 7-й транш фінансування від Євросоюзу загальним обсягом 2,8 мільярда євро в межах програми Ukrainian Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. За її словами, гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Наразі загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 мільярда євро. Екс-голова Верховного суду України Всеволод Князєв пішов на угоду зі слідством. Він отримає покарання, але надасть необхідну інформацію слідству у справі про хабарництво у Верховному суді. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Там повідомили, що суд визнає Всеволода Князєва винним у хабарництві. Він отримає покарання 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А також засуджений має задонатити у фонд «Повернись живим» 1 100 000 гривень. У травні ЗСУ звільнили більше території, ніж втратили. Різниця становить близько 100 квадратних кілометра, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Від початку року ЗСУ вже повернули понад 600 квадратних кілометрів, зазначає Сирський. За його словами, ситуація на фронті динамічна. Росіяни тиснуть на сході та півдні, а боїв стало більше. Найзапекліше зараз – на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Уряд анонсував комплекс рішень, які мають знизити рівень аварій на дорогах та посилити дисципліну серед водіїв. Планують жорсткіші покарання для водіїв, які регулярно ігнорують правила дорожнього руху, зокрема перевищують швидкість. Про це повідомила прем'єрка України Юлія Свериденко після розмови з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Так, уряд зреагував на ДТП у Солом'янському районі Києва 5 червня, в якій загинули четверо людей, зокрема дитина і двоє поліцейських. Ще троє людей постраждали. До експериментального проєкту Міноборони, який залучає бізнес до системи ППО, долучилися вже 30 компаній. Вони збили понад 20 російських безпілотників. Про це повідомляє Міноборони. Йдеться про російські ударні шахеди і розвідувальні дрони зала. А одна з груп збила реактивну версію шахед. Серед заявників, що вже отримали статус уповноважених на здійснення заходів ППО, близько половини – оператори та підприємства критичної інфраструктури. А інша частина – підприємства приватного сектора.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становив долар США – 44 гривні 36 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 12 гривень 20 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 червня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 24. На півдні аналогічна погода та від 15 до 27 тепла. На заході обіцяють без опадів, у повітрі плюс 25 в середньому. На сході до 25 тепла та трохи дощитиме. У столиці України хмарно з проясненнями та короткочасний дощ і плюс 23. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Дєвід Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.
1: Ну що ж, усім добрий вечір, хто любить прискіпливо оцінювати нову музику. Це саундчек. Попереду багато свіжих релізів та інформації про них. Ну а вердикт про треки виносить Діджей Кастєт, продюсер та музичний редактор. Ось він там у мікрофон та за пультом причаївся. Привіт тобі, Кастєт.
2: Привіт і тобі, Анна Володимирівна.
1: І вам теж не хворати. Ну, а я Ерджей Анна, програмна директорка та ведуча. Нагадаємо, що метою нашої програми є знайомство з композиціями, можливо, десь підказки юним виконавцям і просування української музики. Чи все так, Кастєт?
2: Майже.
1: Ну, майже так. Тож, якщо ви виконавець і хочете, щоб ваш трек потрапив до нашого етеру, неодмінно надсилайте його на поштову скриньку soundcheck@novaline.fm. Ну, а ми ж будемо починати і почнемо, я так розумію, що з доволі такої літньої композиції. Це буде композиція Fly Project Музика, але не лякайтесь ті, хто шарять за цю композицію, вона дуже старенька, але її переробили Ей Кларк та Вінні у таке афрозвучання. Давайте слухати.
0: Саундчек. Тут починаються нові хіти. Саундчек. Слухаємо нове разом.

0: Здається, зараз взагалі це великий тренд, чи не так, Кастєт, на таке перезавантаження старих гітів. Ну і, власне, як на початку літа не переробити такий гіт, як музика. Що скажеш ти?
1: Ну, саме так це і відбувається. І дійсно, нове – це хорошо знайоме і старе.
0: Це точно.
1: Так що я бачу, що дійсно тут дуже велика популярність буде десь біля водойомів, біля моря.
0: Тобто біля басейнів це буде грати, точно.
1: Ну, водойом невеличкий.
0: Ну, водойми
1: це.
0: Так. Да. Ну, ні, ну, у басейна просто інша атмосфера, розумієш? Мені здається, що біля водойму вмикають щось типу українського народного, а отже басейни, там вже слухають щось таке стильове. І якраз таки ця композиція ідеально під це підходить. Дійсно, зараз такий величезний тренд на це все. Наскільки взагалі я знаю, гурт Fly Project свого там часу, вони багато писали композицій, потім вони якось зникли, потім взагалі це був раніше дует, потім зараз над проєктом працює якби одна людина, залишився лише один з цього дуету, хто працює над композиціями. Власне, ось так він, скажімо так, мені здається, піднімає хайп щодо їх творчості нагадуванням старих композицій, що в цілому логічний, класний крок, мені здається. Ну і, власне, такий освіжаючий достатньо ремікс від Ей Кларку та Вінні, він реально інший. Тобто це не просто, коли на композицію наклали якісь біти і все. Тобто це прям інша робота, і це, мені здається, дуже
1: більше сучасне звучання там, і все.
0: Давай переходити до голосування. Власне, що ти скажеш? Давай ти будеш першим сьогодні голосувати. Так чи ні? Ось головна інтрига вечора.
1: Ну, якщо я скажу, що я буду дуже погано голосувати, це не буде вірно, бо я буду дуже гарно.
0: Ну і одразу від мене так само. Лайк, класна композиція, дуже класна.
1: Давай так зробимо.
0: Клас. Ну, слухай, непоганий початок. Далі будемо переходити вже до українського звучання. Там у нас Іван Наві переспівав композицію Степана Гіги «Вівтар». Це вже третя, здається, робота переспів цього легендарного хіта. Давайте слухати, а потім вже говорити і давати якийсь свій вердикт.
2: Соціальна реклама.
3: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальна реклама.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

0: слухаймо нове разом.
1: Друзі, вітаємо знову у програмі «Саундчек». Нагадую, що саме тут ми слухаємо свіжі треки і оцінюємо їх під призмою музичних редакторів, ну і, власне, просто звичайних слухачів. На черзі композиція «Вівтар» та сама легендарна робота Степана Гіги в цікавому переспіві Івана Наві. Що тут сказати? Має бути свіжо. Давайте слухати.

0: Український співак Іван Наві випустив свою версію пісні «Вівтар», композицію, яка стала однією з найвідоміших у творчості Степана Гіги. Особливістю релізу є те, що в ньому звучить оригінальний голос артиста, а трек є музичною даниною його пам'яті. У новому прочитанні Іван Наві поєднав сучасне звучання з автентичністю оригіналу, і, власне, сам Іван Наві також каже, що пам'ятає цю композицію ще з батьківських касет. Нагадаємо також, що раніше гіт Івана Наві Степана Гіги «Вівтар» переспівали також і Фіїнка та Нікіта Кісільов. Тож нам точно є з чим порівняти, власне, цю роботу з оригіналом, з версією Фіїнки, Нікітою Кісільовим. Аж три версії можемо зараз порівняти і сказати, по-перше, яка подобається найбільше, можливо, ну і, можливо, оцінити, власне, композицію Івана Наві, те, за чим ми, власне, тут і зібрались. Костя, давай ти будеш першим, тому що я вже багато тут наговорила. Як тобі ця композиція загалом і в порівнянні з іншими роботами, про які я зазначила вже?
1: Завжди я перший.
0: Ні, в прошлий раз я сказала перше своє слово.
1: Ага. Ну, ладно. Ага. Ну, по-перше, Степан Наві.
0: Ну, я майже...
1: Іван Гіга. Дуже теж цікаво, якщо було б звучання. Ну, чесно кажучи, мені дуже сподобався фрагмент пісні, де був оригінал саме Степана. І дуже гарно, що аранжувальник Івана Наві зміг це використати в цій
0: правильно
1: роботі. Да, і ну, дуже цікаво. Може, якщо було б технічно можливо використання навіть дуетом, якщо б вони змогли
0: ну,
1: це
0: якщо
1: зробити.
0: Ну, якщо б не встигли трошечки. На жаль, не встигли, тому залишається тільки така можливість, скажімо, зробити пам'ять Івана, о господи, знову у мене, Степана Гіги, знову такою помітною і для молоді в тому числі, тому що ну, Івана Наві, мені здається, слухає саме більше така молода аудиторія. Що скажеш щодо порівняння з іншими версіями? Ось Фіїнки, Нікіти Кісільова. Можливо, яка версія тобі особисто подобається більше?
1: Ну, особисто все ж таки мені чомусь Іван подобається.
0: Іван Наві?
1: Хоча мені і версія Степана Гіги завжди подобалася.
0: Ну, класика. Ну, як може класика не подобатись? Це, я скажу ні. А мені подобається більше версія Нікіти Кісільова. Знаєш, спочатку ось цей саме початок композиції Івана Наві, він мене дуже сильно заінтригував, ось це таке бадьоре звучання, а потім, коли він почав співати, ну, як на мене, вона трошечки просіла, композиція. Тобто якось воно було все монотонно, менше ось цих бітів, менше танцювального, менше такого якогось класного, ну, веселого, стильного. Тому я би, напевно, все ж таки для себе поставила на першу сходинку версію Нікіти Кісільова, а ось другу розділила між Фіїнкою та, власне, Іваном Наві, тому що обидві версії цікаві, вони абсолютно не порівнювані саме для мене, тому якби тут така складна історія, але ну, для мене це не перше місце все одно.
1: Ну,
0: щось
1: ми
0: мені вільно
1: висвічило. Ми всі знаємо нелюбов Ані до Івана Наві.
0: Да, ну... Не те, що прям не любов, ну чомусь я не можу розділити.
1: Він є колишній, тому...
0: Що ти людям дезінформацію даєш, неправда.
1: Ну, а чому? Аня Наві,
0: чому ні? Але чомусь... Ну, давай так, я поставлю мінус, і десь там далеко плюс. Десь там. А від тебе?
1: Ну, я все ж таки буду...
0: Добрим поліцейським сьогодні. Добре, поставиш цю композицію в наш етер саме в ротації, чи ні?
1: Чесно кажучи, трохи пограє, але, скажу чесно, вона не буде в гарячій ротації. Тобто вона буде грати ну, декілька разів
0: точно
1: на тиждень.
0: Угу.
1: Але, мабуть, ну, це не буде вірусний хіт. І, на жаль, при всій повазі до Івана, до Степана, тобто якось вона буде, на жаль,
0: Ну, можливо, просто проскочить. Таке рядова історія. Але, слухай, знаєш, я тут нещодавно слухала композицію «Фанат» від Альони Омергалієвої і раптом згадала, як ми її з тобою оглядали і казали, та ні, це не буде таким самим хітом, як композиція «Цей мужчина тільки мій», наприклад. І що ти думаєш, що сталося? Вона була хітом.
1: Шоколадка від...
0: Альони Омергалієвої спрацювала. Тому тут, знаєш, насправді не вгадаєш, яка композиція стане хітом, яка не стане. Тобто все одно все вирішують слухачі.
1: В моєму випадку Альона чи Іван.
0: В будь-якому разі.
1: Альону так буде.
0: Тому можемо так сказати, потенційно вона має шанс стати гітом, але будемо дивитись. Давай переходити до наступного дуету. Це композиція гурту «Калуш Окестра» та блогерки «Сімбочки». Дуже, як на мене, така неочікувана колаборація. Давайте слухати, потім поговоримо з тобою про цей трек теж.

0: Цікава новинка попереду від гурту Калиш Огестра та відомої блогерки Сімбочки. Це вже друга колаборація зірок, а композиція має назву «Нікому не скажемо». За словами виконавців, після попередньої музроботи вони отримали сотні повідомлень із запитами про новий спільний трек. Власне, свіжа композиція «Нікому не скажемо» розповідає про почуття та моменти, коли між двома людьми, які залишаються, власне, між двома людьми. І музична композиція поєднує характерний такий етностиль Калиш Огестра із романтичною атмосферою, яку, я думаю, привнесла все ж таки Сімбочка. Цікава композиція, скажу я від себе, не сильно сподобалась. Я так заінтригувала. Не знаю, чому, але я думаю, що вона буде такою прохідною. Знову ж таки, ніколи не знаєш, яка робота саме стане гітом, але я не можу тут саме відчути ось цього вірусного потенціалу, про який багато говорять. Немає тут якогось такого прям хуку, немає чогось такого, що може зачепити ось за душу, і ти такий, вау, я хочу слухати цю композицію просто на репіті, йти там додому з роботи, втомлений, слухати її. Ну, немає ось цього такої якоїсь родзинки, чи як це можна назвати. Композиція красива, все прикольно зроблено. Калиш Огестра реально дуже такі талановиті хлопці. Сімбочка красотка взагалі, вона молодець, що пішла в музику також. Але ну, якось ця робота, як на мене, слабенька. Кастєт, ну от що ти так кажеш? Наче у тебе якась інша думка. Давай озвучуй свої власне думки, свої переживання, можливо, з приводу цієї композиції.
1: Моя справа натискати кнопку.
0: Ну що думаєш взагалі?
1: Ну, до речі, зловив себе на розумінні, що дуже цікавий темпоритм композиції, тобто для бігу, для якогось ходіння десь.
0: Можливо, для скандинавської ходи, хіба що, мені здається, що вона якась дуже повільна. І
1: це нікому не скажемо.
0: І якась вона, ну, я не знаю, наче я вже це чула від Калиш Огестра, не знаю, вона майже однакова, наче вони копі-пейст зробили просто. У тебе нема такого відчуття?
1: Ну, трохи є такі, чогось не вистачає в цьому треці. Хоча він дуже якісно зроблений, тобто не бачу якихось таких технічних проблем, які б мені якось заважали. Але все ж таки, ну, дійсно, я не бачу якоїсь вірусності тут і, на жаль, при всій повазі.
0: Абсолютно згодна з тобою. При всій повазі, Калиш Огестра неймовірно талановиті, як я вже це сказала. Те ж саме. Ось так. Ти вгадав, ну, що було, в принципі, очевидно. Знову ж таки, будемо спостерігати, будемо
1: тоді
0: дивитись. Це також і залежатиме від самих виконавців безпосередньо. Я знаю, що у Сімбочки, наприклад, достатньо велика фанбаза. Можливо, вона серед неї буде піарити цей трек, можливо, Калиш Огестра, той самий Олег Псюк будуть якось просувати цей трек. Якось знайдуть оці маленькі такі історії, які зможуть зробити вірусним цей трек, або просто для якихось там історій, для якихось відео стане фоном і, ну, розлетиться. Тобто тут все залежатиме, але, ну, я не бачу в ньому вірусності. Давайте переходити до наступного. Після маленької перерви почуємо Аліночку Гросу.
2: Це твоє літо, Радіо Нова Лайн. І знову лайн, танцюй.
3: Лінія хітового настрою в твоєму місті. Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама.

0: Це Нова Лайн. Саундчек на Нова Лайн. На Нова Лайн. На Нова Лайн.
1: Подолали екватор цієї години і, власне, саундчеку також. Далі слухаємо свіжу роботу Аліночки Гроси. Останнім часом вона релізнула багато гітів, ну і от зараз цю муз-роботу. Вона має назву «Мій рай». Будемо слухати, а потім ми оцінимо. Робіть гучніше.

0: презентувала нову авторську пісню «Мірай». Романтичний трек про кохання, розлуку та цінність кожної миті поруч із близькою людиною. За словами співачки, ідея композиції народилася з роздумів про те, як часто люди відкладають найважливіші слова на потім, не помічаючи, що справжнє щастя складається саме з простих моментів. Новий сингл також поєднав проникливий текст і мелодійне звучання, яке легко запам'ятовується після першого прослуховування. Я з цим достатньо згодна. Достатньо цікава робота, потужна така, мені здається, по звучанню. І має вірусний все ж таки потенціал.
1: А чому саме?
0: Дивись, я не знаю, що додає Аліна Гросу у свої треки, але вони, реально, якби вони були їжею, вони були б смачні. Їх приємно слухати, я не знаю, саме в такому радійному сенсі. Вони простенькі, вони при цьому якісь красиві. Вона дуже багато оцих доріжок додає. Тобто у неї прям багато голосся оце. Це, за цим цікаво спостерігати. Вона реально заморочується над тим, щоб тексти були цікавими. Ну, ось реально, я з першого разу запам'ятала цю фразу «Зай, ти вкрав мій рай». Ну, прикольно, насправді. Тому я б, ну, саме як людина, не знаю, чи слухала б я її вдома, але ось тут, коли я сиджу в студії, ну, прям для мене це кайф і насолода, коли вона лунає. Ну, і взагалі будь-яка інша композиція Аліночки Гросу. Що скажеш ти?
1: Дуже цікавий момент, який я почув. Вона трохи по семплу схожа на нашу
0: Каско.
1: Дуже відому композицію «Казка», «Поплакала» і «Знов».
0: «Фіалка розцвіла».
1: Тобто, мабуть, щось є там схоже в цих композиціях. Не все, але щось є.
0: Можливо, це якраз таки і є, скажімо, секрет успіху, тому що, ну, ми пам'ятаємо всі, як композиція «Казка» рвала не тільки українські чарти, а ще й стала гітом за кордоном, просто шаленим якимось. Ну, я була в шоці, коли, пам'ятаю, вся ця композиція вірусилась. І мені здається, що в цій композиції Аліни Гросу «Мій рай» теж є щось схоже. Тобто, не впевнена, що вона пішла б так само класно на європейський, американський ринок, але саме в українському вона 100% знайде свою нішу. Тобто, ну, радіостанції 100% будуть це брати, слухачі будуть це слухати. Я думаю, що додавати в якісь, я не знаю, тіктоки, матусі це точно будуть, дружини будуть на якісь там весільні якісь відосики.
1: Мабуть, ходити підспівувати. Теж деякі
0: будуть.
1: Люди.
0: Я думаю, що можуть. Можливо це навіть...
1: Я знаю, така ходить у нас на радіо, є Арджіана, вона ходить, співає постійно.
0: Хто ж це може
1: так,
0: бути?
1: Що... Це вона тут у мікрофону дуже там критикує, а сама слухає там і попередні пісні, вона полюбляє Івана Наві, і Степана Гігу, і Аліну Гросу.
0: Да? Ну чому ні? Класна композиція, я ставлю їй лайк. Ну від мене лайк. Від тебе?
1: Ну, від мене, да.
0: Від Меловіна.
1: Від Меловіна.
0: Що від Меловіна?
1: Та він теж Костянтин, як і я.
0: Я знаю.
1: Так що ми теж ставимо поруч.
0: Спільним рішенням
1: було... Колективне, да.
0: Колективно було оголошено, що лайк. Ну, я так розумію.
1: Але я хочу трохи звертання до Аліни. Коли ти будеш слухати радіо «Новолайни» цю пісню у нас в етері, знай, що наша радіостанція називається «Новолайн».
0: Не «Новолайн», як вона це казала. Це точно.
1: І не «Новоліне».
0: І не «Новоліне».
1: Ні, вона дуже полюбляє нас. Так,
0: ну,
1: шуткує.
0: Це жарт. Ми всі розуміємо прекрасно. І, ну, наприкінці я хотіла сказати, що все ж таки, я думаю, що ця композиція буде у нас в етері. І я думаю, що вона, ну, може залишитися саме в такому форматі.
1: «Новоліне»?
0: Ну, «Новоліне». В форматі «Новоліне» вона буде?
1: Ну, мабуть.
0: Мабуть. А хто знає, якщо не ви? Ну, хто ж це буде?
1: Я не знаю. Я просто
0: ну, добре,
1: сиджу.
0: Я поставлю. Я її просто поставлю.
1: Натискаю кнопочки.
0: Буду собі її ставити. Давай до наступної композиції. Теж жіноча, теж красива. Від красивої Тара Барової, нашої рудої красунечки. Композиція «Maybe» вона називається. Послухаємо, а потім вже будемо її обговорювати. Ну, саме композицію, не Тара Барову.
2: Вмикай нове звучання. Саундчек на «Новолайн».

0: Пісень Тарабарова презентує новий сингл «Maybe» – першу музичну прем'єру з майбутнього альбому, вихід якого запланований на 3 липня цього року. «Maybe» – це іронічний поп-хіт з ностальгічним синті-поп-звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Це така легка, емоційна та мелодійна композиція, і, як каже сама співачка, мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрій. Ну і також взагалі реліз «Maybe» відкриває музичну нову главу в творчості Тарабарової та задає настрій майбутньому альбому. Деталі вона, до речі, обіцяє розкрити вже найближчим часом. Цікава композиція, незвичайна, як на мене, для Тарабарової. Якщо б не її такий впізнаваний голос, не її такий впізнаваний фірмовий стиль, напевно, я б могла навіть не здогадатися, що це вона. Тобто для мене вона така більш дівчинка, яка пише ліричні композиції, ці такі, ну, майже дитячі, тому що, ну, можливо, це просто у мене такий кшталт з дитячого Євробачення, але, ну, ось, якось так вона для мене асоціюється з чимось більш дитячим, таким інфантильним, а це прям доросла якась історія вже.
1: Ну, вона мама 3 дітей.
0: Вона є мама 3 дітей, вона про це багато говорить. Ну, а тут прям така вже, ну, як це називати, сказати, я не знаю. Тобто вона вже не Світочка, так? А вона вже Світлана. Ну, якщо це можна так висловити, цю думку. Класна композиція, сучасна, дуже цікава. Що скажеш ти?
1: Для мене цікавий момент, який я почув у цьому треті, це на фоні грає, ну, такий цікавий семпл, який я пам'ятаю з треку «Енігми».
0: Слухай, ну, класно, що наші українські виконавці також звертаються до цього, до такої музики, то також і її семплують. Ну, тобто, це нормальна практика за кордоном, чому у нас ні. Тому,
1: ну, і це поєднання з фірмовим звучанням голоса Світлани, тобто, у неї дуже впізнаваний голос. Він дуже гарно звучить, ну, в будь-якому аранжуванні. Тобто це такий фірмовий голос для радіоведучої, для телебачення, для звучки, для дублювання, для кіно.
0: Від нас лайк, так?
1: Ну, мабуть, так.
0: Від обох. Щоб мало не здавалось. Давай поговоримо про наступні композиції вже після малесенької перерви.
2: Харків сьогодні. Харків та Рівне посилюють співпрацю задля підтримки людей і відбудови країни. Про це йшлося під час зустрічі мера Харкова Ігора Терехова з виконувачем обов'язки очільника Рівного Віктором Шакерзяном. Керівники міст обговорили роботу громад в умовах війни, розвиток освіти та допомогу переселенцям. Ігор Терехов подякував рівненській громаді за прихисток харків'ян, які через обстріли були змушені залишити свої домівки. Своєю чергою Віктор Шакерзян поділився досвідом дії місцевих програм підтримки, зокрема механізмом компенсації податків для працевлаштованих переселенців. Сторони домовились надалі розвивати партнерство та впроваджувати спільні проєкти.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури у цей день в давнину слідкували за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Слухаймо зараз треки, про які говоритимуть завтра. Саундчек на Nova Line.
1: Ласкаво просимо назад до саундчеку. Перевірки свіжої музики на міцність. Далі у програмі слухаємо молодого 20-річного співака з сирійським корінням Муаяда. Виконавець нещодавно презентував свіжу композицію «Твій яд», романтичну історію, про сенс якої згодом. Зараз фокусуємось на звучанні і кайфуємо від нього.
0: Nova Line.

0: після виступу на концерті пам'яті Степану Гіги у Палаці спорту в соціальних мережах люди підхопили фрагмент пісні «Я прийшов у цей світ любити» у виконанні Мояда. Відео з виступом набрало сотні тисяч переглядів і показало, що слухачам відгукується ось таке нове звучання артиста. І поки офіційний реліз композиції відкладається через врегулювання авторських прав, Мояд, власне, не зупиняється і презентував ось цю композицію «Твій яд», емоційну історію про залежність від почуттів, власне, яку називається «Твій яд», «Мояд». Дуже легко запам'ятати, якщо чесно. Прикольна така. Для мене це неочікувана його робота. Я ось прочитала також про те, що він так продовжує свій напрям у міксу культури, емоцій, сучасного звучання. Але тут він для мене вже звучить більш доросло. Для мене тут він звучить вже більш таким чоловіком, навіть, я б сказала. Тобто, ну, я по голосу б навіть не впізнала Мояда. Я б сказала, що це, я не знаю, якийсь 30-річний чоловік, напевно. І я навіть не знаю, що ще додати. Прикольна, реально, робота. З рок-направленням така вона. Більш рокова така. До цього у нього були такі романтичні, майже дитячі композиції. Я подарую нове життя. Ля-ля-ля. А тут прям твій яд. Прикольно. Що сказати? Кажеш ти, Костя.
1: Закінчили?
0: Ну, я про Мояда можу говорити годинами. Він дуже прикольний хлопчик, прям, ну, такий.
1: Ну, він для тебе молодий.
0: А ти думаєш, я стара? Думаєш, він би на мене не глянув? Ти що? Ну, ти що? Ну, як? Ну, як це? Ну, не доведи мене до сліз.
1: Не треба
0: плакати. Що скажеш? Що скажеш про композицію?
1: Ну, цікаве звучання, дійсно, від Мояда. Він дійсно був у нас в студії. Пам'ятаю, як він приїжджав сюди.
0: Навіть. Майже рік тому.
1: Да, майже рік тому. Пам'ятаю, як він бачив наш календар, нашу чашку новолайн. Теж десь вона, мабуть, у нього затрималася в житті.
0: Я сподіваюся на це.
1: У нас теж від нього є чудовий рослини нашої новинарки Юлії.
0: Так, ми ж посадили. Так, він коли просто створив композицію «Нове життя», він також надіслав до неї прес-пак, де були також і насіння. Я не можу зараз згадати саме якої рослини, але ну, факт в тому, що завдяки йому нашому колективу також вдалося в якомусь сенсі подарувати нове життя.
1: Ще якась вкусняшка була, пам'ятаю.
0: Я вже не пам'ятаю.
1: Щось було, там була баночка.
0: Давай про трек. Давай про композицію, про не про баночки. Твій яд, давай зосередимось. Що скажеш про цей трек?
1: Трек якісний, але...
0: Вау! Чому? Чому ні?
1: Ну, це не наш, на жаль, стиль для радіомовлення. На жаль, це дуже гарна, цікава робота, яка буде лунати багато де, але, на жаль, не у нас.
0: Ну, давай так. Якщо вона не лунає у нас, то це не означає, що вона погана. Я поставлю її лайк.
1: А я це не сказав, що вона погана. Тобто я її можу слухати.
0: Я подивлюся, як ти будеш слухати Мояда, якщо чесно. Прям дуже цікаво. Навіть якщо це буде відбуватись, я навіть викладу це в наші соцмережі novaline.fm. Підписуйтесь, подивіться, чи слухав все ж таки Кастєт Мояда, твій яд у себе в навушниках. У себе в навушниках. І переходимо до завершальної композиції цього саундчеку. Вона буде від Ірини Федишин, називається «Тиск».
1: Ні, давай Мадонну все ж таки послухаємо.
0: Мадонну. Тоді, ну, місіс Мадонна, Love Sensation. Просто зараз.
2: Саундчек. Слухаємо, аналізуємо, обираємо.

0: же композиція Мадонни «Love Sensation». І ось вам факти про цю музроботу. «Love Sensation» стала одним з головних синглів майбутнього альбому «Confessions 2». Платівка позиціонується як своєрідне продовження легендарного альбому «Confessions on a Dance Floor», який багато хто вважає одним з найкращих танцювальних альбомів 2000-х. Вперше «Love Sensation» Мадонна виконала під час несподіваного виступу на Times Square в Нью-Йорку, а також багато глядачів порівнюють атмосферу цієї композиції з легендарними «Hang Up» та «Get Together». Ну і, власне, ось про чому ми послухали в цій композиції. Вона, ну, схожа, скажімо так, на композиції реальної старої такого версії Мадонни. «Confessions on a Dance Floor» дуже класний альбом, мені він супер сильно подобається, тому я не могла особисто пройти повз цю роботу міс Мадонни «Love Confession». Дуже цікава і, до речі, що я ще знайшла цікавого про неї, те, що вона збігається з легендарним диско-гітом Лолеата Холлоуей 1980 року. Саме той трек став одним із найбільш таких симплованих в історії танцювальної музики та використовувався в численних клубних хітах. Власне, я вже сказала багато про цю музроботу. Костя, давай приєднуйся до мене. Говори, що ти думаєш про цю музроботу.
1: Ну, дуже цікаво. Гарна робота від
0: Мадонни.
1: Пані Луїзи.
0: Ну, давай її називати Мадонною. Да. Це ж вау,
1: да.
0: Мадонна.
1: Да. І так вона дійсно дуже гарно звучить. Навіть якщо уявити, скільки вже років Мадонні співає Мадонна, і вона може робити такі, не побоюсь цього слова, гарні, динамічні роботи.
0: Стильні. Сучасні музроботи. Це реально багато чого коштує, насправді. Бути ось на такій хвилі популярності стільки років, це говорить лише про її легендарність та, ну, таку,
1: фанатичність.
0: Фанатичність до своєї справи, точно.
1: Так що?
0: Постав і від мене там десь одразу, так? Оу! І на цій позитивній ноті ми з тобою на сьогодні прощаємось, але тільки на сьогодні, бо саундчек у нас коли? Щопонеділка з 19 до 20. А поки щасти тобі, Костя, дякую за класну компанію.
1: Дякую тобі.
0: І погнали.

0: Україна отримала черговий транш від Євросоюзу. Екс-суддя Верховного суду Князєв пішов на угоду зі слідством. У травні ЗСУ звільнили більше територій, ніж втратили. Уряд готує жорсткіші покарання за систематичні порушення правил дорожнього руху. Приватні групи ППО в Україні збили вже понад 20 російських дронів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Україна отримала 7-й транш фінансування від Євросоюзу загальним обсягом 2,8 мільярда євро в межах програми Ukrainian Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. За її словами, гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Наразі загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 мільярда євро. Екс-голова Верховного суду України Всеволод Князєв пішов на угоду зі слідством. Він отримає покарання, але надасть необхідну інформацію слідству у справі про хабарництво у Верховному суді. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Там повідомили, що суд визнає Всеволода Князєва винним у хабарництві. Він отримає покарання 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А також засуджений має задонатити у фонд «Повернись живим» 1 100 000 гривень. У травні ЗСУ звільнили більше території, ніж втратили. Різниця становить близько 100 квадратних кілометра, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Від початку року ЗСУ вже повернули понад 600 квадратних кілометрів, зазначає Сирський. За його словами, ситуація на фронті динамічна. Росіяни тиснуть на сході та півдні, а боїв стало більше. Найзапекліше зараз – на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Уряд анонсував комплекс рішень, які мають знизити рівень аварій на дорогах та посилити дисципліну серед водіїв. Планують жорсткіші покарання для водіїв, які регулярно ігнорують правила дорожнього руху, зокрема перевищують швидкість. Про це повідомила прем'єрка України Юлія Свериденко після розмови з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Так, уряд зреагував на ДТП у Солом'янському районі Києва 5 червня, в якій загинули 4 людей, зокрема дитина і 2 поліцейських. Ще 3 людей постраждали. До експериментального проєкту Міноборони, який залучає бізнес до системи ППО, долучилися вже 30 компаній. Вони збили понад 20 російських безпілотників. Про це повідомляє Міноборони. Йдеться про російські ударні шахеди і розвідувальні дрони зала. А одна з груп збила реактивну версію шахед. Серед заявників, що вже отримали статус уповноважених на здійснення заходів ППО, близько половини – оператори та підприємства критичної інфраструктури. А інша частина – підприємства приватного сектора.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 8 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 36 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 12 гривень 20 копійок.
1: Про погоду.
0: 9 червня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. На термометрі плюс 24. На півдні аналогічна погода та від 15 до 27 тепла. На заході обіцяють без опадів, у повітрі плюс 25 в середньому. На сході до 25 тепла та трохи дощитиме. У столиці України хмарно з проясненнями та короткочасний дощ і плюс 23. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях.
2: Це твоє ліко. І знову Line танцює.
1: Це радіо Nova Line.
3: He said, tell me a story.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо.
3: You are listening to Noble Line Radio Station.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Люблю. Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: телефон рекламной службы у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Line.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотеньки, вітаю, мої гарненьки. Знову я у цій порі біля мікрофону в затишній студії. Дід Тризуб до вас прийшов, казочок для вас знайшов. Тож сідайте зручненько, до мене близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Дарунок павука». Автор – Фереро Бруно. Не всі були задоволені, що народився Ісус. У той час жив неврівноважений і лютий чоловік. Звали його цар Ірод, що з дозволу римлян правив у Палестині. Був він жорстокою людиною, якою керувала нерозумна заздрість. Коли почув він від мудреців, що у Віфлеємі народився цар, прийняв страшне рішення. Слід убити всіх маленьких хлопців у цьому місті. Вояки Ірода завдали болю і довели до розпачу багато щасливих родин. Йосиф і Марія, яких попередив Янгол, узяли дитя і швидко вирушили до Єгипту. Ввечері першого дня втечі, стомлені і голодні, сховалися в якійсь печері. Притулилися одне до одного, щоб трохи хоч зігрітися. Не можна було розпалювати вогонь, бо здалека долинав тупіт коней, на яких їхали солдати. Йосиф і Марія думали, що їх ніхто не бачить. Одного свідка, однак, не помітили. То був павучок, який гойдався на своїй нитці біля входу в печеру. Коли побачив маленького Ісуса, вирішив щось зробити для нього. Знав, що багато тварин можуть запропонувати йому свої дари, тож вирішив зробити те, на що був здатен саме павук. Зіткав біля входу в печеру павутину, схожу на чудову делікатну фіранку. Раптом на стежці з'явився загін вояків Ірода. Шукали дитя, щоб убити його. Дійшли до печери і хотіли обшукати її. Але в цей момент командир помітив павутину. Її вкрив білий іній, від того стала подібною на мережану завісу, яка закривала вхід у печеру.
2: «А, тут можете не шукати», – сказав командир. «Хіба не бачите, що вхід затягнутий непошкодженою величезною павутиною? Якби хтось увійшов до печери, то знищив би її».
1: Вояки поїхали далі. Ось так маленький павучок урятував життя Ісусові, зробивши єдину річ, яку справді вмів робити, виткавши павутину. Тому донині прикрашаємо ялинки гірляндами і іншими блискучими шнурами, що нагадують нитки павутини, вкриті інієм і позолочені місячним сяйвом тієї павутини, що закривала вхід у печеру, яка трапилась Іосифі та Марії з дитятком дорогою до Єгипту. Так згадуємо про дарунок маленького павука, який урятував життя Ісусові.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Навіть маленький даруночок, незначний, користь велику може зробити. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: А вітаю у програмі, що відкриває нову музику. Сьогодні на черзі реліз української співачки Джері Хейл під назвою «Dark Disco». Цей трек співачка вперше заспівала на своєму сольному концерті «Джерело», що відбувся кілька місяців тому в Києві. За звучанням цей трек – синтез рейв естетики, бароко та готики. Загалом уже впізнаваний стиль співачки. Однак все ж для Джері Хейл цей трек означає новий крок у її творчості. «Dark Disco» наразі одна з найбільш танцювальних та ритмічних робіт виконавиці. Сама ж вона зізнавала, що довго не наважувалась показати таку сторону себе. Але час настав. Слухаємо «Dark Disco» просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нехай цей трек стане натхненням для тих, хто боїться бути собою, каже Джері Хейл. А й дійсно, композиція Dark Disco народилась з сумнівів, чи пасуватиме такий стиль виконавиці, але стала палким танцювальним релізом, що вже зараз підкорює музичні майданчики. Мене звати RJ Anna, почуємось у наступних випусках прослушки.
0: Прослушка на Nova Line.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова. Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний. Жаристий – це колір жару, яскраво-червоний. Миртовий – це відтінок темно-зеленого. А смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий.
2: Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Nova Line. Літо запалює на Nova Line.